0: Fraternité FM. Fraternité FM 86.5.
1: Labari tile okabo na deni kine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
2: Nyenze utruku naruka numu waraburu uwe baro haru wara kukye narkusu ina suba bama nokwe kogonu. Wakti na kan watenewi labareti la ukontontun iban kamunawase naruka dindikine. Insi naruka fratentewi la weti la ifa hantum. Bene mwajine kweyo ante niya kan kwe kogonu na nyeno. I bene gano ngonu koba maza safu wanu wanyo gaidu. Mwajine kweyo main kate yeno kina pol development. Awunse ni la weti la di anakulpa ilamba. La weti la di ya kantume. I bene gano kuna kwedo wanu wanyo de boro nagwete un noru un hakikam bambana zanu moro izamun ngwegina wanu wanu do kan kawkinna digitalisation e kagam bakim payma utena le potentiel un la watila nyi khantum gosin do khamme ibene gano kuna za yisi ono ibaki marigante naruka uka dende gon gosun haraka wanu wanu un senni giri gana zan do khamme un garasa natense ngon ku meza maman nanda sb do khamme ni ngwe un haraka wanu wanu agon ku gabite arme do khamme ni kina route de pêche do kamena ablekete na widaga nakuna le quatre vérité wi la watila nyi hantum kumo berika igbera ka okina cs ngunani amate anduko borona cs borunkan gonu inwin ganna wanu wanu ka france kinenu kinte ablabio chane abakwe kumodi labar gbeterio win harkusu wanu wanu win igbera win harkusu kanza cnpa do kamme nyeno clément adesian wa kanza na giriguna agunna ka bate le matinal wi la watila nyi hantum ibene ganno akuna mba zano safu wanu wanu yu gaidu mwajine kuwa inikatena zaye kangu ba kawo kina pool territorial do kamena I benega no akuna lizambu gana na benega na ngonu kuu kameda nkerese mwajine kuwa mainikate kabisa naya kamu lizambu gana za miliawe ina agonu kuu benete makona bene intelijanwe la watila nye khantum borfo ka gazio zaka ka himamu gonu gazio unipalwa odikuna anatoya mton kameme ezaya ateno atakura naduka donga gana kuna igbalari kawo kina ANM nyina na kameteke akwe oga bene intelijanwi la watila nyi khantum esbe do khamme ngonu koko kariwan wanu yote mogine kweo ante kabisa naya la nationwi la watila nyi khantum ibene gano kuna de boronna gwete un hakikam babanansa mansa naniaza kaza numoro peima elektronika nyenu mbakinte awunseni dino banjeno se kabisa la watila dana kulpa ilamba sida zenye na winoni amoro na rukabame ibene gano kuna oni sida kokari tutuma ka gonu kote na bene ganna kokari tutuma kan gonu ko bayani ni ndo kuna la watila di ana kulpa ilamba nyenzo turukuna khunu moro borum we boro har boro ko kenar kusu wateneo la watila so so no sensuni kabisa na sanna banyene gonu ko ware ba me pese de aksuba talatana
0: Jibrila Bukari mama jamais seul jamais seul toujours plus proche de vous toujours fraternité FM 96.5

0: Pero bisibu, trukugibu, kasarkobu, ton krotondro ikmunando. Giso sawa, atene anasara wonra yruka inyenda nobkatian suru, noban nesin son yenda nobkaita. Ye dabaru tiren yuru wayena konbe nosia. Fraternite dabaru tiriru, tasum nosia mo, ma, besem benetem, kokari, bamiru kmiyamo, wiswa da bibu wabunka kura mo, egasa, benetem mensakaba bonu kwa dodo ka, zaten tengendi, sanka, wiso ado yen seri akpa ye dabaru tirite sowa ikoyi wa fraternite dabaru tirite mata wura mata son nosia mo ma bambero son koye non biragia bim wuda bonso aso bane yen kwa seru ibokubanda ka wudi zabe ilikisi kpa anundia bokubanda ten bim gobi morisie dabaru tirite sowa ikoyi wa le potentiel dabaru tiriru mateta ma son nosia mo ma siriko bon biragia benko kalidodoka ni ba mom sana sara won wa iru ka yin dano ka yirundi benyerun sinubun so aso ba ma be ikore dabar trete so wa ikoyi wa le potentiel dabar trete mata wuro mata so no se mom ma besem nin tori baka yin ganga kan ko kali dodo ka ye ba mom yin biragia sbee gibu men saka ba ben da kari wesi da trike en so aso ya wayanka wi so ado da avlekete di nka dona dao dabaro tirite sowa ikoyi wa le quatre vérité dabaro tiriru mateta ma sun no siamu ma csm menno gison kote baduke mbuku besem gonu kote mi bature ngirmu so aso egasa besem benetengi abdullahi biochane oko bege dawa dabaro tirite sowa ikoyi wa le matinal dabaro tiriru maten tita wama besem benetem wi so adabum ko kariye bakin buku sa tengendi buyen yibanu sun ni nokonu yen gari una na mu pare ni ba mo yen so aso ya weka wiso adani dabaro trete so ko iwa le matinala dabaro trete matawura ma tasun no siamo ma pasige ni nuwa benetem kaluzambun tem mensaka tombe basun bolu gaban na besan beneten so gobi baka sun bolu gaban we ibe tro me de tusuru wakurun saka dabaro trete so wa ikoyi wa bene intelligent dabaro tiriru mateta ma no siamo ma la nm gibu babeben kasusu kuame igasa gazi sara kadoko nyenusu so atakura kadongantemo kiro mensaka ngwe ne yandane badema yan trois demain ya kwa sabu ba bebon akumate so baben dakar we sabe mi dabar tete so ko iwa bene intelligent dabar tete mata wuna mata sun no siamo ma besam bene tem ngwi so adapin gari bakia buku chua sanka nuku dobu mo igasa SBEE gibu baben dakar wesi meben toki iko inka damo dabar tete so kwe wa la nasyon dabar tiriru matita ma asun no siamo ma bamiron son kwe no giani ben wu dabu isa soka misyon yen gobin kwa siaro ilikitik pa anundia boku banda beten be molisi dabar tete so kwe wa le maten dabar tirite matawura matasun no siamo ma pasige ni nuwa sidam so aso me bako ka ekbre tabu di yen wala leni sida gibu karsan bene tem bakpa ma aika ori bakwa gen gen me bako ka sida e tabuko dabaro tete so kuyi wa miro bisibu mi nakon dabaro tire nongari wala makira mdeme Faisali Idrisu nena beyi non siya gusunwe kasun siya akarata sonu
1: Fraternité FM.

Yinze utruku naruka numwaraburu uibara kharbara kuchu naruku subama na kuiko gonu ifoyon tono kulpeiga indi kogo natene na sara jirudu winka na warankaki nidu andu igante awinjiru warankaki ni ya kuntega na igunu sanaba nyene igunu kumware bame kulpeise wakti na kami labaro iba zanose tamata mnaruka dindikini labaro nubono iba zanose ibine gumnansi kukaritu utumaka agonu kote naruka niya kaza ibine ganoga maza ibine gano maza safu wanu wanyu ga idu ifo gana mwagini kuyo nukubana iliyo para kulpa ima kukari sadi ankuye mwagini amwise ni gono kwa iba zanose tamatama ni unindoni idombi bukuyo nalele beriyo aimano bame makinkwe moso moso ya tolele odoka meni kanzure kaba samo kwe kogono hamwakini kwe kogono kambate.

0: 96.5 MHz.
1: Lo kodonu wekete fraternité ton. Mina don ba vi bombo miton le dakpa. Bo nu wa mewe miton le. A jojaja miton le. Donu ese miton le. Nwe

dagbera toche wa ma dokunu emi atunojile noe leokadi imakule o mocho vio eku dimbo ren moton la yo so do doyo azan koje ewezon renwe mocho tombo gosi kanakpodo chokbonupwe renwe gosi o lobo renu lobo mocho tono bonu o akorenu agoyon timu timu tono obame o koveji kodo zana dopo renu soma setono bame koveji o matitasi asu melaho o soma se pie vitole kodo yeme in azo ato wezite imprime express ton lo kwa kuto wame ye wakman fi renu kwa do renu ukonton sa ye wakman fi bo da sin nukumbo do set do miye da wangile Me vena emiton, o no emiton, dada emiton, o nafi emiton, o asu no emiton, asi no emiton. No e leokadi imakwile, moncho ekuwa miko sao teno gudo, don khamile di. Nwa mo, wangwe no emikaton gudo, mi mo wangwano gudo emiton, bain, mo vino emitaon. Ewa zon miyagman, kolo khosa yon kolo nwe keten. Radio frate, inteton e, bo adogbe se ado, mi me, ime teme teme. Bono gudo emiton, bo renso e, mi gbe, ne yongbe. Bon leje kun boye je gangbe mo ro po je mi me lenu gudo mi tonbo ebru mi blo amisa do de nu we sinu utunu wa eyo esi dandan me je mi agbon bo agbo gbedo se do me bi ko jile mi ni kudo alodo me bo kudo so re me nu e mi pon mi e nu e mi to kha e mi e gbugbo me mi no kha mi e nu e mi ran nu e mi bi ku ibe o e wi mo teun dori Ala si emiton, no emiton ene onaye, no e leokadi imakwile moncho onaye o, le maugbe oto ni ho, kan yoko ton, kan yoko jinu mi, bonu fie mi basi teme teme le o, eyo, elege, tine ton me, mi ati nojile, gan e, kwe azanu, imprimeri, espresso e, omela ho, piye, somase, e kwa azanu, wezi ite ene, kodo, viton lepo, asokwe ton lepo, yo ek bon fibo dogu se, mebi kwi.